Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Liker du meg, mamma?
1: Det blir underlig ikke morsom som Markus Neby. Det eneste morsom er da en støkke tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen?

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Radio Bardufoss.

Ja, som sagt, jeg får ikke starta paletten her på radiobingoen, så jeg er i stand til å sende litt musikk mens jeg prøver å få orden på problemet her. Jepp. Beklager forsinkelsen.

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god, ja.
2: Sprang på 67. 1947.
1: 1947?
2: Jep. Berit Wall.
1: 1947, og det var Berit.
2: 356, 61, 67 og 86.
1: Ja, den ser helt riktig ut. Gratulerer.
2: Takker, hei.
1: Hei. Ja, da var spranget unnagjort, og vi skal videre med trippel, hjørne og ei rekke. De tre siste tallene, det var... Skal vi se, det er flere som ringer, ja. Vær så god.
3: Du, kan du lese opp de første tallene, for du var jo borte i siden, altså.
1: Ja.
3: Kan du være så snill å gjøre det?
1: Jeg skal ta det, lese de tallene og lese opp. Kan dere...
3: Jeg kom til 86.
1: Du hoppet på 86. Ja, 86 var det første tallet jeg leste det.
3: Åja, her var noen som sa at du hadde lest før.
1: Nei, ingenting, ingenting. Og, så du har fått med deg alt. Greit.
3: Da håper jeg det. Greit, ja.
1: Hei. Hei. Greit, da skal vi fortsette her, og det neste tallet ut, det blir 70. 7-0. Åtte, fire. Syv, fire. Fire, syv. Nummer 5. 45. 4-5.
0: 5. Det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
4: Det var hjørne på tallet 5.
1: Hjørne på 5.
4: 33, 74, 6.
1: 33, 74, 6.
4: Ja, Tone Kristiansen.
1: Tone Kristiansen.
4: Ja.
1: Ok, bare les tall.
4: 3, 86, 5, 84.
1: Ja, det er riktig. Og du har til og med et superhjørne, ser jeg her. 200 kroner. Ja.
4: Ja, takk skal du ha.
1: Vær så god.
4: Hei.
1: Ja da, da var vi unnagjort også hjørne. Og vi står igjen med trippel og ei rekke vi skal spille om. De tre siste tallene var 47, 5 og 45. Neste tall ut, 13, 1, 3. 66, 6, 6. 10, 1, 0.

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Ha trippel på 66.
1: Trippel 66. Vognummer?
2: 27654.
1: 654.
2: Ja.
1: Ja da, og hvem som ringer?
2: Anne-Grete Pedersen.
1: Anne-Grete Pedersen, ja. Les bare tall.
2: 66, 63, 67.
1: Ja, det er riktig det. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
1: Hei. Ja da, da var det kun en rekke igjen å spille om her. De tre siste tallene, det var 13, 66 og 10. Da har vi neste tall ut. 48, 4, 8. Syv, fem. Femtioåtte. Åttisju. 6. Nummer 6.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
3: Jeg rekker på 87.
1: Jeg rekker på. Ja.
3: 6.
1: Ja.
3: Lilian Thomassen.
1: Du har Lilian Thomassen, var det?
3: Ja.
1: Ja, men kan du gjenta kontrollnummeret ditt? Jeg fikk det ikke med meg her.
3: 576.
1: 576.
3: Yes.
1: 576. Ja da. Da kan du bare lese tallene dine.
3: 13, 47, 63, 74, 87.
1: Ja, det ser helt riktig ut. Gratulerer.
3: Tusen takk.
1: Ja da, hei. Ja, da var altså rekka tatt, og da er det to rekker og kun det vi skal fortsette å spille om her da. De tre siste tallene var 58, 87 og 6. Da har vi neste tall ut. 69. 69. 33. 33. 38. 38. 88, 8, 8. 21, 2, 1. 54, 5, 4. 28, 2, 8. 8, nummer 8. 57, 5, 7. 53, 5, 3. 40, 4, 0. 4, nummer 4. 76, 7, 6. 90, 9, 0. 59, 5, 9. 19, 1, 9. 62 62 65 65 36 3 6 43 4 3
0: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
4: To røkker på 36.
1: På 36.
4: Mm. Ja, 1242.
1: 1242.
4: 1242, Wenche Nordgård.
1: Wenche Nordgård.
4: 13, 36, 48, 63, 84. 5, 19, 21, 54, 87.
1: Ja da, den ser gullig god ut den der. Gratulerer.
4: Tusen hjertelig.
1: Ja. Ha det. Ja da, da var to rekker noen jeg gjort, og hvis tre rekker står for tur. Jeg har lest opp 41 tall så langt, og de tre siste tallene det var 65, 36 og 43. Da er neste tall ut 81. 81. Syv. Nummer syv. To. Nummer to. Førtien. Fire. En. 29, 2, 9.
0: 14. Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
4: Det var tre rekker på 41.
1: Tre rekker på 41.
4: 1242.
1: 1242.
4: Wenche Nordgård.
1: Ja. Skal vi se. Wenche Nordgård igjen, ja.
4: Ja. Ja, da skal jeg bare lese den mitt dette.
1: Ja, det kan du bare ta og gjøre.
4: 33, 41, 59, 66 og 75.
1: Ja da, helt riktig. Og det var på det 45. trekket, så det blir 400 kroner ekstra på den da. Det vil si 700 kroner totalt her.
4: Så flott. Tusen takk.
1: Ja, vær så god.
4: Ha det.
1: Ha det. Ok, da var vi ferdig med... Første runde, og vi tar oss en kjapp pause for runde nummer to.
5: Radio Bardufoss. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes.

0: Da er vi klar med andre omgang, spill nummer to, og vi trekker tall. Syv. Nummer syv. Sytten. En, syv. Sekstien. Seks, en. 79, 7, 9. 66, 6, 6. 47, 4, 7. 2. Nummer 2. 9. Nummer 9.
1: 9. Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: 9.
2: Hallo, det var sprang på 2.
0: Sprang på 2.
2: Ja, 61-31.
0: 61-31.
2: Ja, Randi Nordnes.
0: Takk, og Randi.
2: 2-7-17-47-61.
0: Ja, den er en riktig sprang der. Gratulerer.
2: Takk skal du ha. Hei.
0: Hei. Ok, da var vi ferdig med spranget, og vi skal fortsette med trippel, hjørne og ei rekke. De tre siste tallene, det var 47, 2 og 9. Neste tall ut. 52. 52. 62. 62. 83. 83. 89, 8, 9.

0: Sørven kan det være.
1: Vær så god.
2: Hjørne på 89. 1944.
1: 1944.
2: Jep. Berit Woll.
1: Berit Woll, ja.
2: 2-17-61-89.
1: Ja. Den er riktig, det hjørne der. Gratulerer.
2: Takker, hei.
1: Hei. Ja da. Da var hjørne undergjort. Hei, hei. Hallo. Hallo.
3: Hei, kunne du lest opp det tallet som var før 83?
1: Før 83?
3: Ja, ja, den neste forbindelsen.
1: Ja, jeg tar de tre siste tallene, da får du det med. Greit.
3: Ja, ja, takk, hei, ha det. Hei.
1: Ja, da skal vi fortsette på trippel og ei rekke. Vi har, skal vi se, de tre siste tallene, det var 62, 83 og 89. Da er neste tall ut 10, 1, 0. Tredve, tre, null. Syttien, syv, en. Åtti, åtte, null. 15, 1, 5. 25, 2, 5. 18, 1, 8.

0: 43, 4, 3.
1: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
2: Trippel på 18.
0: Trippel 18.
2: Ja, 1-7-6-6.
0: 1-7-6-6.
2: Lill Nordnes.
0: Lill Nordnes.
2: Ja, 10-17-18.
0: Ja, det ser ut som en riktig trippel der. Gratulerer.
2: Ja, takk skal du ha. Hei.
0: Hei. Ja, men det flere som ringer her. Vær så god.
3: Jeg hadde Eirekka på 43.
0: Eirekka på 43.
3: Ja.
0: Har du et bognummer?
3: Det 33373.
0: 33373.
3: Ja.
4: Har du et bognummer?
0: Kan du dempe radioen litt, er du snill?
3: 15-43-61-79-89.
0: Ja, men hva navnet var?
3: Atle Puskar Johansen.
0: Atle.
3: Puskar Johansen.
0: Du, jeg hører deg litt dårlig. Kan du dempe radioen litt?
3: Ja,
0: jeg tar
3: jobb. Atle Puskar Johansen.
4: Jeg hører deg litt dårlig. Kan du dempe
3: radioen litt? Er det bedre
0: nå? Ja, nå blir det bedre. Så Atle...
3: Puskar Johansen.
0: Johansen.
3: Ja.
0: Ok, da har jeg fått notert det da.
3: Og så er tallene 15-43-61-79-89.
0: Ja, den er grei. Den har notert det, så... Men det flere som ringer her, så... Ja.
3: Hei.
0: Hei. Ja, hallo, ja.
4: Det er flere som ringer her, så... Ja.
0: Hallo.
5: Hei, det var bingo på 18.
0: Du hadde en rekke på 18, da hadde du foran alt det her da, bingo da.
5: Ja, på 33-726.
0: 33-726.
5: Ja.
0: Ja, det er her. Hva navnet var?
5: Lena Sandnes.
0: Lena Sandnes, ja. Greit, Bellas tall.
5: 9-18-47-61-79.
0: Ja. Det ser helt riktig ut, det er han. Gratulerer.
5: Takk skal du ha.
0: Ja da.
5: Hei.
0: Hei. Ok, da er vi kommet dit hen at han Atle blir slått ut av Olena på ei rekke, så da får Olena den rekka alene. Da går vi videre på to rekker her. Og de tre siste tallene, det var 25, 18 og 43. Neste tall ut. 88. 8, 8. Syttifire. Syv, fire. Trettioåtte. Tre, åtte. Seksti. Seks, null. 49, 4, 9. 6, nummer 6. 8, nummer 8. 48, 4, 8. 13, 1, 3. 32, 3, 2. 33, 3, 3. 57, 5, 7. 85, 8, 5. 75 75 20 2 0 55 5 5
1: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Varsågod.
2: Ja, det var Torakke på 20.
0: Torakke.
2: Og vogn nummer 1799.
0: På 1799?
2: Ja, og Carl Ivar Karlsen.
0: Det var Carl Ivar, ja. Hva er deres tall?
2: 2, 17, 20, 30, 52, 85, 25, 30, 43, 60 og 79.
0: Ja, den ser helt riktig ut, den. Gratulerer.
2: Ja, takk, takk. Ha den.
0: Ha den. Ja da, to rekker noen har gjort, tre rekker står for tur. Og vi har da lykketall 21 enda med oss i spilleserie, har lest opp 36 tall. Og de tre siste tallene var 75, 20, og 55. Da neste tall ut 5. Nummer 5. Seks, åtte. Trettisyv. 65, 6, 5, 67, 6, 7, 64, 6, 4, 34, 3, 4, 40, 4, 0, 53, 5, 3, 46, 4, 6, 90, 9, 0, 84, 8, 4, 26, 2, 6, 56, 5, 6, og det var trekk nummer 50. Neste tall ut, 77, 7, 7, 69, 6, 9, 54, 5, 4, 27, 2, 7,
1: 'Hør, hvem kan det være?'
0: Vær så god.
5: Det var bingo på tallet 54.
0: På 54.
5: Ja, bong nummer 1372.
0: 1372.
5: Ja, og navnet er Carina Brynlund.
0: Carina Brynlund.
5: Og tallene er 7, 15, 20, 25, 30, 33, 40, 54, 57, 61, 67, 71, 75, 83, 85.
0: Jo da, det en riktig trerekker det der, så, men det flere som interessert her, så vi skal høre hva de vil. Ja, gratulerer.
5: Ja, ja. Den grei. Hei.
0: Hallo, ja. Hallo, har vi en innringer?
6: Ja, det var bingo på 54. 33703.
0: 33703.
6: Ja, Hildegunn Jørgensen.
0: Ja, det var Hildegunn.
6: 5, 9, 13, 20, 25, 32, 49, 53, 54, 57, 69, 71, 74, 80, 84.
0: Ja da, den er helt, helt korrekt den også. Men du får dele med Karina da. Så.
6: Ja da, den er god.
0: Ja, hei.
6: Ja, hei.
0: Ja, da hadde vi to vinnere der som hver seg får 150 kroner da. Greit, og det stiller på telefonen, så jeg tenker vi da tar oss en liten pause før vi går løs på neste runde.
7: Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 23 00.
8: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
7: Radio Bardufoss.
0: Da var vi tilbake igjen, og på den forrige spillet her så avsluttet vi trerekken på et... Men mine røver, fordi at de vi hadde på det 53. trekket, så da er det 200 kroner ekstra, men de er to vinnere, så de fordeler på den også, så det blir 250 kroner på hver ut av de to vinnere der da. Greit, men da skal vi sette i gang med, oi, nå må jeg hente fram bingoen min her igjen. Et øyeblikk. Skal vi se her. Den er litt sånn laddes opp. Der er vi i gang. Skal vi se. Neida. Hva er det han? Der skal vi se. Skal bare finne fram bingoen min igjen der. Der har vi. Der er vi klar. Yes. Ok, tredje spill. Første tall ut. 21. 2. En. Tjuesyv. To, syv. Nitten. En, ni. Ni. Nummer 9. 66. 66. 31. 31. 64, 64,
1: 64. Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Vær så god.
9: Ja, sprang på 31.
0: 31. Kontrollnummer. Ja. Mm.
9: 33, 71, 3.
0: 71, 3.
9: Ja. Wenche Sivertsen.
0: Wenche Sivertsen, ja.
9: Tallet er 9, 19, 21, 31 og 66.
0: Ja, det er riktig den. Gratulerer.
9: Jo, takk.
0: Hei. Hei. Ok, da var vi ferdig med spranget. Trippel, Jørn og Eirek står for tur. Tre siste tallene var 66, 31 og 64. Da er neste tall ut 83. 8, 3. 49 4 9 55 5 5 67 6 7 70 7 0
2: Herregud, jeg har trippel på 67.
0: Trippel 67? Har du fått den på radioen der nå?
2: Ja.
10: Har du fått den på radioen der
2: nå? Ja.
10: Har du fått den på radioen der
2: nå? Ja.
0: Ja, kan du få bongnummeret da?
2: 13852.
0: 13852. Skal vi se. Det var en trippel, og hva navnet var?
2: Hjørdis Blasøy.
0: Hjørdis. LS-tall.
2: 67, 64, 66.
0: Ja, helt riktig. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
0: Ja, hei.
2: Hei.
0: Ok, da var vi ferdige med trippelen, og da er det altså hjørnet og i rekka som står for tur. De tre siste tallene ble 55, 67 og 70. Da er neste tall ut 74. 7, 4. 85. 8, 5. 69, 6, 9. 80, 8, 0. 16, 1, 6.
11: 'Det ringer,
0: hør,
11: hvem kan det være?'
0: Vær så god.
12: Er det bingo på hjørnet?
0: Du har et hjørne?
12: Ja.
0: Ja, på tallet?
12: 85.
0: På 85?
12: Ja.
0: Ok, hva er bongnummeret?
12: 33851.
0: 851. Skal vi se, det var... Hvis det er
12: her, så spør
0: jeg
12: hva
0: gjør
12: det
0: for noe. Det var litt sånn merskelig. Skal vi se, en gang til skal jeg prøve her. 33851.
12: Ja.
0: Men ja, det er ikke 33851.
12: 33851, ja.
0: Ja, det er ikke noe hjørne der, så vidt jeg kan se.
12: Men hva er egentlig hjørne, da?
0: Nei, det er når du har på øverste og nederste rekka, de ytterste tallene der. For eksempel på din bong så ville det være 4, 85, 19 og 82.
12: Ok.
0: Så det er ikke et hjørne der.
12: Men man tar en
0: del da. Ja.
12: Nei, men den er grei. Tusen takk.
0: Hei.
12: Hei.
0: Skal vi se. Hallo, ja.
13: Hei. Ja, hallo, hei. Jeg har hjørne på tallet 16.
0: Du har et hjørne på 16?
13: Ja, fikk det på tallet 16.
0: Jaha. Hva var det bongnummer?
13: 1272.
0: 1272.
13: Ja.
0: Det ser ut som et vettig hjørne der, ja. Ja da. Hva er navnet?
13: Magdalene Kristiansen.
0: Magdalena. Les bare tall.
13: 9, 83, 80 og 16.
0: Ja. Det gratulerer.
13: Takk, takk.
0: Hei.
13: Hei.
0: Ja, skal vi se. Her har vi en telle. Ingrid, hallo.
14: Hei du, vi har ei rekke.
0: Ei rekke, ja. På tallet?
14: Kontrollnummer 1294.
0: 1294.
14: Ja.
0: Och den räcka, den har du på 16.
14: Ja.
0: Vad är namnet?
14: Marcus Eriksson.
0: Marcus. Eller tal.
14: 16, 21, 55, 70, 85.
0: Ja. Gratulerar.
14: Tack, tack.
0: Hej.
14: Hej.
0: Jag vet inte, är det fler som ringer? Nej, det blir lagt på där. Okej. I alla fall, det vi har fått undergjort, det är hela, alla små premien. Unntatt tripp. Ja, det är något som är allt är borta. Ska vi se. Varsågod.
15: Men ja. Unntatt tripp.
0: Hallå.
15: Ja,
0: det
15: är något som är allt är borta. Ska vi se.
0: Hallå, kan du dämpa radion?
12: Hallå.
0: Hallå, ja, kan du dämpa radion?
12: Jag har bingo på 16.
0: Du har bingo på 16, okej.
12: Hallå.
0: Och bongnummer?
12: 12734.
0: 734. 12734.
12: Och så Harald Karlsson.
0: Vad du sa navnet var?
12: Harald Karlsson.
0: Harald Karlsson. Välläst tal.
12: 9, 16, 49, 55, 85.
0: Ja. Den är helt riktigt en räcka där också. Gratulerar.
12: Tack ska du ha.
0: Ja. Ja då. Då hade vi gjort unna två stycken, två enräcker. Och alla små premien är unna gjort. Så då är det två räcker som står för tur här nu, ja. De tre sista tallen, det var 69, 80 och 16. Då är nästa tal ut. 89. 89. 41. 41. 48, 48, 57, 57, 18, 1, 8. 61, 61, 24, 24, 13, 1, 3. 50, 5, 0. 34, 3, 4. 14, 1, 4. 36, 3, 6, 58, 5, 8, 79, 7, 9. 15, 1, 5. 46, 4, 6. 25, 2, 5. 29, 2, 9. 81, 8, 1. 30 3 0 72 7 2 90 9 0 63 6 3 8 nummer 8 3 nummer 3
16: Det ringer,
0: hvem
16: kan det være?
0: Hallo, ja.
14: Hallo, vi har to rekke.
0: Ja, på tallet.
14: Kontrollnavn nummer 1285.
0: 1285.
14: Ja, usikker på hvordan tall.
0: Nei, men det kan vi finne ut av. Dere fikk den på 8, ser jeg.
14: Ja.
0: Ja, ja, men hva er navnet?
14: Malin Reppe.
0: Malin Reppe. Var det Malin eller Marlin?
14: Malin.
0: Marlin, ja. Reppe. Greit, Bellas tall.
14: 34, 49, 63, 72, 83, 8, 14, 27, 58 og 81.
0: Ja da, den er helt goden to rekker der. Gratulerer.
14: Takk skal du ha. Hei.
0: Ja, hei. Ja, det var to rekker undergjort, og jeg har lest opp 42 tall så langt. Og de tre siste tallene før vi går løs på trerekken, det var 63, 8 og 3. Neste tall, 23, 2, 3. Tolv, en, to. 2, nummer 2. 33, 3, 3. 52, 5, 2. 17, 1, 7. 78, 7, 8. 71, 7, 1. 50-tall passert. Neste trekk. 44. 4, 4. 47. 4, 7. 32. 3, 2. 6, nummer 6. 22, 2, 2.
16: 2. Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
0: Vær så god.
17: Ja, hadde bingo på 6.
0: Hadde bingo på 6.
17: Ja.
0: Og kontrollnummer, hva det blir?
17: 33 986.
0: 986.
17: Ja.
0: Skal vi se, og hva navnet er?
17: Det er Nelly Arnesen.
0: Kan du gjenta det?
17: Nelly Arnesen.
0: Nelly Arnesen.
17: Ja.
0: Ok, bare les tall.
17: 1952, 63, 71, 89, 6, 18, 25, 70, 80, 31, 41, 50, 67 og 90.
0: Ja, det ser helt riktig ut, og det her trerekken den fikk du på det 54. trekket, så du drag med deg en minerøver der. Så, ja. Så det blir altså 300 pluss 200, 500 kroner totalt her.
17: Ja, flott.
0: Ja. Ja. Ja. Gratulerer.
17: Takk skal du ha.
0: Alt i orden. Hei. Ja da, men da vi kommet fram til den store pausen her, og da skal vi sette i gang den før vi tar oss løs på fjerde spill. Radio Bardufoss.
18: Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Carina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest, helgen 24. og 25. juli.

0: Sørven kan det være.
1: Vær så god.
2: Bingo på 19.
1: Du hadde en bingo på 19, ja. Tre rekker på 19.
2: Ja. 3, 3, 4, 9, 6.
1: 3, 3, 4, 9, 6, sier du, skal jeg se. Ja, det kan vi se her, ja. Hva navnet ble?
2: Rolf Christian Vik.
1: Rolf Christian, ja. Bare les tallene dine.
2: 18, 25, 56, 71, 86. 2, 29, 50, 61, 76. 19, 35, 49, 62 og 83.
1: Ja, det ser helt korrekt ut den. Du fikk det på tallet 19, som det 55. trekket, så du nådde akkurat en minirøver her.
2: Oi, kjekt.
1: Så, så det blir totalt, ja, det blir 700 kroner totalt her. Ja.
2: Tusen takk. Yes, hei.
1: Hei. Ja da. Det var minirøveren sin det. Da vi ferdig med spill nummer 5, spill nummer 4 vi ferdig med. Vi avslutter det og tar oss en kjapp pause før det femte spillet.
3: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Der er vi klar igjen med spill nummer 5. Første tall ut. 34. 3, 4. Åtti. Åtte, null. Sekstitre. Seks, tre. Femtini. Fem, ni. Tjueåtte. To, åtte. Sekstiseks. Seks, seks.
0: Det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
4: Sprang på 28.
1: Sprang på 28?
4: Ja.
1: Har du et bongnummer der?
4: 33-803.
1: 33-803.
4: Ja.
1: 33-803. Skal vi se om vi har det spranget der, ja. Ja, hva du heter forresten?
4: Marit Granli.
1: Marit Granli. Jeg har lest tall.
4: 28, 34, 59, 63 og 80.
1: Ja. Jo da, den er for så vidt riktig sprang, og det var på det 20, 28, det femte trekket det, så du får et sånn dobbelsprang her, 200 kroner.
4: Takk. Ja, takk skal du ha.
1: Ja.
4: Jo, hei.
1: Hei. Ok, det var fort undergjort. Vi skal spille videre

0: över, hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Det var trippel på 61. 33-9-41.
1: 33-9-41.
2: Ja, Hildegunn Jørgensen.
1: Hildegunn, ja.
2: 61, 63 og 66.
1: Ja. Den er riktig, den gratulerer.
2: Takk skal du ha. Hei.
1: Hei. Ok, da er vi ferdig med trippelen og skal spille videre på hjørne og i rekka. De tre siste tallene, det ble da 22, 12 og 61. Neste tall ut, 9. Nummer 9. Fem, to. Fjorten. En, fire. Åtte, tre. 60. 6-0.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Bingo på 83.
1: Rekka på 83.
2: 33-7-47.
1: 7-4-7.
2: Ja. Åse Mosbergvik.
1: Åse, ja.
2: 28-34-59-66-83.
1: Ja, den er riktig. Gratulerer, men det flere som ringer her.
2: Ja, greit. Hei. Hei.
1: Ja, hallo, ja. Hallo.
3: Er Jørne god?
1: Nei, Jørne er med det enda.
4: Så har du bingo på 6.
3: 27-609.
1: 27-609. Ja, vi ser. Der har du jo et hjørne, ja. Skal vi se. Hva navnet var?
3: Anne-Grete Pedersen.
1: Anne-Grete. Greit, hva er deres tall?
3: 8-14-83-90.
1: Ja, den er riktig det. Du har for så vidt en rekke av det, men den fikk du på 60, så du er for sent ute med den. Du også tok den før deg på 83, så.
3: Ja,
1: men
3: den er grei,
1: den. Ja da, alt i orden.
3: Takk skal du
1: ha. Ha det bra.
3: Ha det.
1: Ja da, da er vi ferdige med alt det små her. Da er det bare to rekker som gjenstår. Og skal vi se, det var ikke noe 83 som var, 83 som var tallet her. Greit. To rekker som for tur. De tre siste tallene, det var 14, 83 og 60. Neste tall ut. 44. 4, 4. 21. 2, 1.

0: 88. 88. Sextini. 51. 51. 31. 31. 1. Nummer 1. 3. Nummer 3. 37. 37. 54. 54. 16. 16. 7. Nummer 7. 48. 48. 56. 56. 18. 18. 29. 29. 72. 72. 79. 79. 79.
1: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
2: Ja, det var to rekker på 72.
0: Ja, vognnummeret.
2: 1787.
0: 17.
2: Og Carl Ivar Carlsen.
0: 1787, og det var Carl Ivar.
2: Ja. Og, nå, og tallene 34, 45, 54, 63, 72, 3, 14, 22, 37 og 80.
0: Ja, det ser riktig ut til det. Gratulerer.
2: Ja, takk for det. Ha det.
0: Ja, ha det. Ja, to rekker noen har gjort der til Carl Ivar. Vi skal da gå videre på tre rekker. Og vi har lykketallet nummer 25 enda med oss i spillet. Jeg har lest opp 39 tall så langt. Og de tre siste tallene, det ble 29, 72 og 79. Da har vi neste tall ut. 62. 62. 32. 32. 11. 1. 1. 41. 4. 1. 64. 6. 4. 5. Nummer 5. 15. 1. 5. 53. 5. 3. 2. Nummer 2. 23, 2, 3. Sextioåtte. Seks, åtte. Og det var da også trekk nummer 50. Neste tall ut. 25. 2, 5. Syttiåtte. Syv, åtte. 40, 4, 0. 77, 7, 7. 35, 3, 5. 87, 8, 7. 39, 3, 9. 43, 4, 3. 36, 3, 6. 82, 8, 2.

0: Nerven kan det være.
1: Vær så god.
2: Ja, det var bingo på 36. På 61-29.
1: 61-29.
2: Tove Dahl Johansen.
1: 61-29, og det var Tove.
2: Ja.
1: Greit, bare ta og
2: la. 1-8-11-18-28-36-44-56-59-62-68-77-78-83.
1: Ja, den ser helt korrekt ut. Den, ja.
2: Ja, flott. Takk skal du ha.
1: Ja da, greit. Ha det bra. Ja,
2: hei.
1: Hei. Ja, det stille på telefon, så jeg regner med... Ja, vet du, det flere som ringer. Hallo, ja.
3: Bingo på 36.
1: Du har også en bingo på 36.
3: Ja.
1: Ja vel, bongnummeret. 34170. Og hva navnet var?
3: Einar Åsheim.
1: Einar Åsheim. Les bare tall.
3: Skal jeg lese tall?
1: Ja, da les tallene dine, alle tallene, de 15 tallene du har.
3: Ja, 36, 45, 54, 66, 66. 6, 72, 5, 12, 48, 53, 80, 22, 34, 68, 79, 90.
1: Ja da, det med gullegod hele gjengen der, men du fordeler premien din med Tove her.
3: Ja.
1: Ja, så det blir 250 kroner på hver av dere.
3: Jeg har bare sending på nettet i bongen.
1: Ja da, ja da, det greit. Gratulerer.
3: Takk.
1: Greit. Da det stille her, og jeg regner med vi kan avslutte spill nummer 5. Greit, da tar vi oss en ny kjapp pause før siste runde her.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Radio Bardufoss.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.